0: zai fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi.

0: Ai, da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad, kai ne kuma a nan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai, da zaran dunƙulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya, ai ba magana, dole ne ƙamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka idan na ji ƙamshin abinci mai daɗi, to fa za ki ganni a gurin.
1: Amma.